0: तो गो समझा तो
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia
2: penghormatan
1: Raya.
2: kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.